Dva su sata, poštovane slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta francuskog nacionalnog orkestra flautista Emanuela Pahuda i dirigenta Fabiena Gabela, zabilježenu u Parizu 4. prosinca 2025. s djelima Pierneja, Muse, Saint-Saansa, Musorgskog i Richarda Straussa. Za početak ćemo čuti drugu suitu, Sidaliz i satir Gabriela Pierneja.

Pod vodstvom Fabiana Gabela, francuski nacionalni orkestar izveo je drugu suitu iz baleta Sidaliz i satir Gabriela Piernea. Slijedi tom prigodom praizveden koncert za flautu Samia Musa, nastao na narudžbu francuskog radija. Solist je Emmanuel Pahud.

Čuli smo koncert za flautu Samija Muse u izvedbi flautista Emanuela Pahuda i Francuskog nacionalnog orkestra pod ravnanjem Fabiena Gabela. Emanuel Pahud u dodatku je izveo romancu opus 37 Camille Saint-Saënsa koju slušamo u nastavku.

Bila je to romanca opus 37 Camilla Saint-Saansa u izvedbi Emanuela Pahuda i francuskog nacionalnog orkestra pod vodstvom Fabiena Gabela. U nastavku Euroklasik Noturna čućemo Noć na golom brijegu Modesta Petrovića Musorgskog, francuskim nacionalnim orkestrom ravna Fabien Gabel.

to Gemiti Dietricha Buxtehudea u izvedbi vokalnog ansambla i baroknog orkestrala Četra iz Bazela pod vodstvom Carlosa Federica. Na redu je Süßer Blumen Ambraflocken broj 3 iz ciklusa njemačke arije Georga Friedricha Händla.

Flautisti Jed Vance i Marion Moonen izveli su sonatu za dvije flaute u G-duru Albertusa Gronemana. Za kraj još jednog euroklasik noturna čućemo sonatu za violinu instrument s tipkama u B-duru Kehelove oznake 15 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi ansambla Les Ambassadeurs.

Bio je to koncert za bas, tubu i orkestar u F-molu Ralpha Vaughna Williamsa. Nastupili su Arnold Jacobs, tuba, Čikaški simfonijski orkestar i dirigent Daniel Barenboim. U nastavku drugi koncert za trubu i orkestar Andrea Jolivea nastupit će Jouko Harjane, truba, simfonijski orkestar Finskog radija i dirigent Jukka-Pekka Saraste.

I tako je, to je to, se dogodio i mali, rekao bih, mini festival šekspirijanskih motiva od Falstaffa, evo i Otela, na kraju će i do Rikarda III. Čuli smo preljep zapjev Leontine Price u pjesmi U vrbi i Ave Maria iz 4. čina, a uz nastup Desdemonin za operu Otelo Giuseppa Verdija uz Leontine Price, orkestar talijanskoga RCA i uz dirigenta Francesca Molinaria Pradelija. I na kraju prvoga stavka, evo, i do Nadice Ozimec i do tog kompleta triju nepoznatih ili manje poznatih simfonijskih pjesama Bedřicha Smetane, Richard III, Simfonijski orkestar Bavarskog radija i Rafael Kubelik.

Nije odavde do vječnosti, ali jest do minutu dvije do 13 sati. Do finala, veliki finale drugog dijela emisije, tražili ste poslušajte od bijelih baleta Giselle, Giselle i Giselle Rasplakana i Ana Tonković Dolenčić, gošća naše emisije koja toliko ljubi tu nesretnu priču Adamovu o Giselle, o tom bajkovitome baletnome svijetu u 1841. I evo, početak, odlomak iz prvog prizora, Allegro Marcato, variacije, galop, valcer, a la lur, andante iz prvog prizora, andantino non troppo, drugi prizor. Drugi prizor i Allegro non troppo, intermezzo, prijelaz i onda grand final, andante, odlomak iz drugoga prizora, uz Adamovu Giselle, uz balet iz 1841. a u 2026. uživo na trećemu nastupaju članovi simfonijskog orkestra Češkoga radija. Dirigirat će Ondrej Lenard, Adam i Giselle.

Prvé francúzske zábavné piesme nalezimo zapísané več na prelazu 11. u 12. stoljeće. U tom vremenu naglog procvata kulture, kad se grade prve gotičke crkve, pišu prvi romani u stihovima te kazališni komadi, i šansona doživljava svoje prve visoke domete. Uz političke pjesme nastaju epske i fantastične pjesme te lirske pjesme. Epske pjesme poznate su pod nazivom chanson de geste i uglavnom se kreću unutar religioznog poimanja svijeta. Najpoznatija od njih je chanson de Roland, pjesma o Rolanu koja je pjevao Karlu Velikom i njegovom nećaku Rolanu koji je poginuo u bici protiv Maura. Mnogo dulji vijek popularnosti doživljavaju međutim pjesme zvane chanson de toile, zatim tužaljke i pjesme rada.

U nastavku Maskerada, suita iz glazbe za Ljermontovljevu dramu za simfonijski orkestar Arama Hačaturjana. Nastupit će simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Jozef Daniel.

Bio je to Denes Žigmondi na violini uz klavir koji je odsvirao andaluzijsku romancu opus 22 broj 1 Pabla de Sarasate. Slijedi afrički duo andaluzijska pjesma Manuela Fernandeza Caballera. Nastupaju Montserrat Caballé sopran i simfonijski orkestar Veliko kazališta u Liceu. Dirigent je David Jiménez Carreras.